0: Imole ha toke wa.
1: Imole tan sona mi o. Inspiration wa wonu opolo mi lo. Ki ma si so o. Ki ma si wi. Ke mi na ki so de bi ere. En tori re lobirin je labo oja. Ere na lokunrin na nje labo oja o. Adeyin ka. Eyin omo odo aga. Ajo ko bi ani kilo wa ka sa ma se daada. Papin pa le fila. Ilasa aroko ti so lori obe ninu awotangaran.

0: aye si wa n rayin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: temi na lo mo se yan fo bi mi o se o da na ma je o ta mi
0: olorun ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lowo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni taran yin o ko ni ta mi ko ni taran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin lo ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jeje ajeje ran gede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole so de wa aya e fo rin ipari odun evangelist ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

mo bi asiko yi ti si eyin ta n gbo mi o ewo le yin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o tun fi da ti o fi tun let keju bayi lo o ti tun let keju bayi lo e da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero whatsapp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n jebe o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n jebe ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu oma de poju e pe mi o e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

0: awon mi tan ba tun ri mi lodo won be won mo npe mi ni Lumatec emi na ni mo nje be Lumatec International oro je no hunrun adeyinka mo sun tan enu mi tun se wuye
1: mini
0: come for all le soro gege bi adeun
1: ona eruko wonu obe mi
0: nitori nbe ninu bibeli nko wi pe ka ma je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo mba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan adeyinka mo sa deun le kan laaro yi niba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo fi n so wi pe ogede n baje a lo n pon omo yin o sagba fo n ka so wole eru yi o le eyin le mu ti mo tun salaye oro wi pe bi ara ile ni ba n je kokoro mobi ta n je kokoro mese bi ti gbogbo wa ta ri ta wi ta ko iha kankan mi pe se mi ni mo n je ni se bawon ni won n je kin la wa kan mi n be ta ko ha kankan mi nigba ti huru here re ba de adeyinka pe n bo bi awo erin eku ko ti mo tele ipo oto la o so sugba wa mo paye ko oto amo otito la so
1: odo wa nile
0: ayin su susun iwa hun na
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: nto ra lo pepepe nigba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se nile aro adeyinka pe n bo bi awo erin
1: ibe omo
0: adeyinka olasokan mi omo odo agba

setan fe mo ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fe mo lo lu kosun leke leke mi setan o fe mo lo lu tekun adeyinka pe mbo bi awerin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si laba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti seta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifi le sinu ba mi je mi ni bayin ninu ba ni je e bi mi sinu ba ni je ni be mi na ninu ba ni je ka tori ra layo ka pate ni re adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele si asi be na wo eni ba ni amo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo adia fun baba je ro mo je le o nje kin laye igbin se erowo laye igbin se ile oluwa ri gbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin igbese aye yin oni gbona koni dojuru bi ese te ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yo joro.

se ona ti mo kokon salaye so ti ye wa te en le gba pe laye te en bi le ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o leni ti o ba wa bi mo nko ona wo lo na le gba ti o tun le pe laye mbo nyana na re deyinka mo ti je pe ni le pa pupo tori o si na lodo wa yin o si na lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu hai kutukutu pati mabo hai.

Eku de da ko yi ni gbogbo bi kibi ti e ba tin gbo ohun mi o. Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin ba le e fila. Ilasa oroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara.

Ada Amadou. Shabu baba ta pa wo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin
1: la ba be
0: e ma je ka ma yan ayo
1: mi wa ju lo lo ko sa ni to le da e duro
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: o wa bi de da duro mo wa ri wo ja ma je ki wa da e duro
0: se ti yan na fila
1: oh,

0: kira wo temi na ko tan ti tu da le o kira wo mi o mo wo fun o mo tin ma se die die bayi ai ni ma se ma olorun mo ko die si mi o olorun o su ta wa yi
1: ifa madami la mu ala
0: kadu ami wa gba ko ki mi ki ni o tun kan ka kiri agba nla aye
1: la se danu ti o ni akojo ma se mi lo lo bi ti kan ti o wulo fe bi fara be mi lati super
0: fun ko lo nko je ki mi na ki nwulo fun ra mi ki nwulo fun e bi atara o eh ka won ara awon la dugbo mi awon la mu leti mi awon ore ebi ara ore ojulu mo
1: ya rabbi ko to mi se
0: ka je ninu ola ate mi na ko la yo po ko ma tan

afa adeyinka olasukan mi ka ta ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief ma ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general obasia ya yin na oro mi oye emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

Adeyinka Pembo bi awe rin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n lo ko mi o e pe n Adeyinka be ba pade mi lona oja e pe n lo ko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo nje be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ko sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo nje be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo adepoju e pe mi o e pe mi o e pe mi Adeyinka Pembo bi awo irin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan eyin be mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo nje be o.

mi e pe mi lajo ko bi eni kilo wa emi na ni mo je be o aleye meje jaje be na aleye meje jasa deyin ka mo tun ti de lojo tuni.

0: awon mi tan ba tun ri mi lodo won be on o ma npe mi ni Lumatech emi na ni mo nje be Lumatech International oro jenu ohunrun adeyin ka mo sun tan enu mi tun se wuye wuye wuye wuye
1: mi ni
0: come for o le soro gege bi adeun
1: ona eruku wonu obe mi
0: nitori nbe ninu bibeli nko wi pe ka ma je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo nba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan adeyinka mo sa deun le kan laaro yi nigba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo bi n so wi pe ogede n baje a lo npon omo yin o sagba fo n ka so wole eru yi o le eyin le mu ti mo tun salaye oro wi pe bi ara ile ni ba n je kokoro obi ta n je kokoro mese bi ti gbogbo wa ta ri ta wi ta ko iha kankan mi pe se mi ni mo n je ni se bawon ni won n je kin lo wa kan mi nbe ta ko ha kankan mi nigba ti huru here re ba de adeyin nka pe nbo bi awo erin eku ko ti ma tele ipo to la o so sugba wa mo paye ko to amo otito la so
1: o wa ni le
0: ayin susun e wa hun na
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: in to ra lo pepepe nigba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se nile aro adeyin nka pe nbo bi awo erin
1: ibe omo
0: adeyin nka olosukan mi omo odo agba

se tan fe ma ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo se tan mo to fe ma lo lu kosun leke leke mi se tan o fe ma lo lu tekun adeyinka pe nbo bi awirin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate in fi le sinu ba mi je mi ni ba ninu ba ni je bi mi sinu ba ni je ni gbe mi na ninu ba ni je ka ton ira layo ka pate ni re adeyin ga pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atelese a si be na wo eni ba ni a mo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo a di afun baba je ro mo je le o nje kin laye igbe nse erowo laye igbe nse ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbe se aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese tiro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese tilo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to ni pon to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

Ibaya ni agba eyin lekin mi losun le la mi leri e ni bi mo ba ri ma lo oku ki pade osa osa ki pade oruke je ki ri se bojo aren la o pe ta ni opa mi bojo